0: Mato, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle wye mina do jela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kan yi a jom miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Bip Radio. Il est 11h.
1: Ho Reron, nous Madonna Dje, Boka Dje, Doto, Bakendeu, Sitenibe, Yaho Suzangbe, do Gaoro Pome do Bip Radio Dji.
2: Ho Zangbe. Azan konukun we go nu kwason ku ya fo kwa tonu kun lo po go ton ni beaucoup do gaye do hihoyi beaucoup do gbejidanu mi ai konu bobon e jije lo hade hade meje yan ino babo mi lo sedo mi mino do nalisa do hoye safi bonodo yenui alisa gbe me ho jo ho no yin tin ton de tosi sesin kan me don ba bara edo jije don yo a ki ken pe de nu mi ze so yon zangbe Ewo ile je ayi ne onji danbo. So bodo nanu yen mi de na. Abo pe titi we, mai so alo kan maro sike eso ido. O chaju. So do amo e bodo do hore na gbegle ta fido se sin kan meton lala. Zunja pe vi. Kan me de. Ko en khonton. Ekun ba ego ho omo do emi ton wa idan tribo don gboje ho ne lo alo mi ton me fi bo ko un ton mi na tunanu ye mi de na azak musa so kan fi na mi bi lo musia
3: erop

Ana nu bezino de mi kwe. Nya di mi ta va ja don me he to le un kule abro. Ma ha po mano je tande mena kolon bezino di ha. Akohe mi mo kwe. To me go

Quang Hontan Bessi Zé Sinka Ome Dombo Brabra Retimbo Indije Toro So Ya kwa vu Globe Kwe O tanton afo na yimbe yanko indido to lo sin. Mazalo kamado sike, mama cheton so ido, o cha juni, be yamon sokmen sin ho, rambo yikpe di. Be yinkudo gudo ton jen ikoro, momo yokpo vye ne yon wene. Seton yin fine, gman to a. E ou, nou do anje bo yin jije to we a jiyo. Anti wan itole koro ndo bawe nenu ka yin gbeta nbo bi radio mi kado yin si se to si ze kan o medan aso me viwe ho nu kon nu kon to yoro se yin e we ti e de lo o go sa so me duwe no nanu mene modo idu o kwegbe ne yi alo ino da so me ne we e ti e go yin ton lo bo modo maya yi kwegbe O dron do kwekbe. Alo kamado si keche yeye o. E fa. So yi do. Cha junu miye yi nan zon yo kpovu. Vivu edo megane ye. E awa din. E awa din. E do we. Glan mama de be. Ha. Fine jen woyan so. So yi do fine mi kpo mbo. Leko kpo mbo. Na mo webe gulo wa. Ya hovi kwa chite. Oje. Ya wavi pimpi unkwe. Tato men do unde sin vio. Sin beme. Ha. Ya monde yo. E modo mejele. Sin do edo. Afode weten. Do. Fie na isonde. E yo. A ujen kodo. Sin unkume. Fije sin kakine ay. Eton si nou koumè mo an. Alisa we. To vito si leo ye de leo ye vedo. Gagle ta fijen yokpo vi vwe ne yoko yin gigo sin ton eme. Chos si wou mwe bodo don di nan do. Kwe yon pa sin kan amè do zè sa yoji. Ewe barabara ene yon do jere. So yon zangbe. Ani do mi kade bo kanyin kwo ze wato. Iye de ba foton ife je to me an. Aho. E o ma yikpon do ka, sin ka to e lo me we a ji yo. Ba foton do yin flin flin to a. To. Sin do. Kwe legbe. Be yi ji a. E ka bande bo me denu e mana yon an. Fie to de. Si tenu mi to le de. Le le o. Gbe na bula lo pade buwo iso si wu mo fi ni o do don di na lu gbe ge ta fi din ha to po no po bi do su si to po me tan bo mo lo me je fi na ino me gan bo no grandmama gan bo yenu yi a lo je ide ko fe ne to kun to to kun to se to kun to e ran ti uno to nu gbon to tan ma o ma kwe bo su ta tan an e na yon Akpa lo kwe ne onkwe jemi na non ho en konton. O se si kan ome. Sone mi do gudu wa yine. A yi te honu. A yi hom yon do mi do le jijewe. Tokpo do nokpo. Kanatun nou dinbo tun nou kaka yi je. So yi jawe yi tome ya. Ma yi vi aso menbo wa. Vi do kwe lo kwa ton. Fie kagbon. Ye ka wa kwe gbe ya men. E gbe men klo di ya e mokon ya zome. Wile koton ne. Zome yo. Ah. E jye we zon kan jik ma. Zome kwe ya zome de we de. Gbe. Tokpo non kpo ba. Vi. Zanga we kaka wa ton je. So yon zangbe. So kwe ubo mo vi yo. Le ya. Zon kan. Kame gome. E yi we adon nou ye do. Yele mi kakon kende di bon be kene ken fine si kon no te de me si. Mi a ikpon. Ho en konton. Vi a ton.
ye bi hui koro fi ekun ko sine ebo sin ji sino tede be so si umo yebodo dondi na mai fautu ewe bi ai ha itome ya aho eu medio e bia membo medio lo modo mi lo an bia me medio lo modo e mi an bia me se wetun le ne oyin gbon to se sa yo ji don yi ani do mi ka de bo ka so ho wa gbo je ho inu die mi lo na bia o e tin bo file ye je ho gbe na ji mo a je ho gbe na ji e yi gleta dasato mi no do Joba e ka hon e kon jijewe. E o me lo. E lon je to me yi lon an lon je to me. To le yi non lingbon ye kwa otun wa. A ka kwe bu yi to me an kwe bu wa ga. Ba e me to ka yi do so yi je ya ka tun wa. A zo wa nou fi to po do fi non po. Nou e plan bo nou e masia. Bo a e di nou e na modo a. E ka ho kan jobe golo. Mais ce bois et ton dieu soit ihwebia bon top no pona momea bubios un kame mayan gbe mi e hu nule mi e to le ton ye me yo po voa ton ine le diyan aso mewe do yebo ya so me fo bois du e golone se ka me do e barabara ene o jeri do asa gbe ya fondo so ai te honu e gbo wa imo Viene le aton le do to men bu bo de ton. E yi voma fun me o. Vi. Topo no po. E chom me di. Zun jak pe vi. Si kan o me. Kwen kon ton. Si bi diyo si wuti eko fo lo. Abye ti eko a yi o di don lo. Teme. E ko khobu modo mejile mi hi hotobo ho foe. To. Siwe e hori. Ogbo si. Bo modo mi ko. Ruene dak bu me. E kuma hotoga modo mejile. Agban kpo kokpo bidye wa bebo je dokun jiro to. Do ayokun ban jie. Nda honu ye mi sisin. Tomi ton lo mo donasin. Kwe le a ran mi bo ele a du sa kwe vo bo le a go kwe kwe nou mi we tonu sin. Isi wazo mo on fie lo ha. Kwe un konton. A yi kumba yi to sa ye. E so. E tu un tome ton teme ha. We a ho. Egbe di ye wa poswe. E indo non duo, vino a kon. Nou e to doe yo, vino a kon. A yi kong man hwe nou e to che e shisa we yo. Be vi me we. Fie ne e sa, o li vi do po e yo. E hounu kon, to mi ton hounu kon hwe ne nou an. Li vi we we we e de egbe di. Fie ne yo, li vi a foton we. To mi ton bede. Yi sansi tombo sa nou mede vwe. Bo a yi. E kwe tombo swa kho. E to mi ton yi hwene nou e. E wa akpo swa da yi mi ton le jiwe e gbe di. To to e ka sa e kung bane yon e yo. To indo. E we e do jak bana nou. Nyon nou. Pe vye da si ton e yon. Atou mwa. A kho de we dube nan wuli do gang pa men. Be gbo sa yi kung ba an kpo chon ton. Bo do swa kho nan bo gong gang pa me an. Atun wan. E o. Na ku e de. Bo sa yi kung ba an. Bo zan do do to kwe. Bo non gbe gleta bo nou sin. A lo le gbo le ku ton lo. Atun wan. Bo nou e to doi, non doi. Me gegi non honda ga. Bo me kwa ikungba lo tosye. E ma le a kwa visye gbe di nyan. E da ikungba de ya.
5 ala paton we ho en hontan ay so mi no wero gba sa se sa futon yi ya ikungba si menu kontan e si e sa de l'olivi ay zen we isa bo ay sa nu mewe go olivi konukun lopo e game ani do mi ka de vi e toko sa nu chobo e wa susu we bi wa mi ton risu vie non ko sa nu chobo e wa susu we mi wa mi ton risu to ti esa fi e no ti esa fi nton ayi ya so me bo se wi ma na yi si me on si ge pesu e on kan nu mi bo nu mi na ke ndo gbe che me on o han ton ho na ke ndo e mi di mi do se ton bo do se ton ndo me ji me ze se so za ton liye bine to si video pro pa enego ne bo edo tundon si to mewe te ka jije we ne mi gan blogbe vito vino vile oje trito nu bia abi ku oje huhu yi san si mi to e mo an ve do nu e a lo te mi kan do in duru tona 01-52-52-67-67 selon les 5 ans. 01-90-77-05-05 il y a les 5 ans. Dalisa, nanou yé midi. De midi d'Aliji, quand j'ai mis ici.